0: Дай, дай, Шакіра і Burna Boy через пару минутки.
1: Акція тидна у Євроспіну від 24 до 30 септембра. Бананеле 1 євро і 9 центів за кілограм. Ін брикети за мачки з піщанцем, пураном і зеленяво 2 кілограма ле 2 євро і 29 центів. То є пам'ятні накуп. Євроспін.
2: Дневі відпертих врат за подєття і обертнике. Паркіріще Автотехневіс на Целовшки. Догодик є представлений на 24 і 25 септембра у Автотехневіс у Любляні.
3: Мошкин, женське, смо си тако различні, да є чудеш, да сплох прийдемо до первега зменка. Кай се згоди потім? Мошки со з Марса, женське со з Венери 2. Шпастеатр Пикаси.
0: У Шпастеатру менгаш 1 октября.
4: На технични УАМЗС. При нас уредите ше регистрацијо и заварование, те рисковистите угодности за члане. АМЗС. Усе на едном месту.
5: Unia Smart Accounting. Рачуноводство нове генерације. Проверите на unia.com.

0: Больше біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пернос мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версти, другий от 10 хітов версти на антині.

0: dies with you. Больше біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пер нас мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий од 10 хітов версті на